làng ngắt là làng ở đất bao con chó rồi I'm not going to be able to do that.

0: Oven have done with that.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.